To madalla Allah ya ba mu iko sai zamanci amon san mamun sakon daga fitar daga nan manyan mai kayan miyan kofar ruwa ta mai shi zuwa ga matan sa da yaran nasa sai aminan nasa sabu tambara mai kayan miya ta da Ibrahim mai kofar ruwa da yaran nasa alaisa adam ga yake ba ku da kofar ga kofar ruwa zarar da an san ki ba kare sai na kofar ruwa tare da lukan wada abokan azga da fatan Allah da gare mu Abdullahi dan daura ta mun filin polo ga naka fatan Allah zuwa ga bagilan kamar yamta da yaran naku Bini da Hassan da Khadija da Aisha da Hakimi Hadisu da Kano mai kanti filin polo malam shi mai bawar da matala sai shugaba malam zuwa mai shi dan kago zangon da ka tada Aliyu mu ko garin jarin mai nan maka kallo su titin gidan gona da fatan da an ji kuma auna lafiya Aliyu Ibrahim ya da ba sai an kete an ka bace amma ga fatan alheri naka ya fito zuwa ga wato mahaifin naka da fatan Allah ya kara masa lafiya mun tare da uwar gidan naka Safiya da yaran naku da Muhammadu mamman mai bari mai lafiya da buga dita shi an ka ba amma da Allah sanaka ne Ibrahim ya dan abasawa mai gara abasa mala habibi Allah bai da yaran nasa dan alaji mai barka sai ka ba cikin matattafin an gaba tare da wato nura na kwa da ban kokarin ta shi an gaba alaji ne mai siga ta shi an gaba mani mai manja kaso an gaba tare da baran mai kifi ta shi an gaba basir mai takalmi ta shi an gaba inkiya to karawa Ibrahim mai gidan wanka ta shi an gaba inkiya kara naziru mai sai ka motoci cikin matattafin an gaba inkiya wato tsamiya babba da fatan an ji kuma auna lafiya abu hali mai shayi mai mace dakan kwana fili ne rero ga naka fatan an zo ga bagil naka mari Ibrahim Halil sai yaran naku Muhammad ya da Fatima Zara sai Aminu mai goro ka sai sharada chairman na masu shayi na sharada lallali mai shayi zamani sharada da transformer ta da fatan alheri Allah da gare mu sai wato mai unguwa ma ilukan kwasi amana komandan bijin yulun na goro jigiro bi ga fatan alheri zuwa ga matan ka da yaran naka da Aminu naka Abdullahi Siniya Alhaji Sani mai aski kaso yan kaban popular mai zanen kawaje da yaran nasa Abdullahi container tare da Bello Harigido Shana Alhaji Sadi Zabiya da yaran nasa da fatan Allah ya karam malafiya Alhaji Sadi Goyo amma da fatan da sun ji kuma amuna lafiya sakon na gaba fito daga hannun mai sarama ko lokaci wato Usman mai tsiran kaza bakin masallacin gawo lami da kresa in ce mika zuwa ga uwar gidansa da matan sa da yaran nasa baki daya sai Aminu naka Abdullahi gidan ko da gigin Musa mai dan kunna gidan ko da gigin Abdullahi mai nama bakin alfarar radio yanki a fama kibiya lokar gama ta da limin kawon baibi mai nama kasuwar taroni sabas ke mai nama kasuwar taroni yanki a kaladi na fi mai kaza kasuwar taroni Ibrahim mai kayan mai kasuwar taroni a wuri yaron mai kasuwar taroni da yaran nasa nura na kowa da yaban kwakwa ta shi yanka ba gafata a yanzu gabar gidan naka salma da yaran naku sani da sauran yaran sai wato mai gida aljari mai sigari ta shi yanka ba Abdullahi Abdullahi mai shago a farawa mani mai manja kasuwar yanka ba tare da Musa Suleiman mai shago ta shi yanka ba Chama Alhaji Ibrahim Mayadi Abasa an kete an kaba ya umbe kemi cikin motar shi an kaba labaran mai kibir shi an kaba Muhammadu Muhammad bulan kai lafiya ta bugudi shi an kaba la shakka ta shi an kaba ta Balali Suleiman mai san ba da Adam mai shayi ta shi an kaba da fatan aji kuma auna lafiya mutakan wurin mai kasuwar mi ga fatan alheri zuwa ga matan ka da yaran naka da minan naka mun zade baban gwaji Salisu Taruwa ban sai da sai da sai Aminu Tuwa baban kare sakal ango umana budime tare da dan sani baban safuna dan gobe abba umar abba fage mai kirin zama ango da chairman na masu manja da man kudi na kasuwar rimi uga jamilu mai kasuwar rimi da babban sakatar na zakiri mai salati dai Allah nasu baki da kaje abiji pepe daga katin da fito daga Alhaji Salan Garo dan autan kwankwasi mai kwata ya jiga gana ga fatan Alhaji zuwa ga matan ka uwar gida da amarya da yaran naka baki da daminan naka wannan Rabi Ibrahim mai ga mai takarda na abatuwa mai unguwa Musa da Jimmala mai naira tudun yola Muhammad Sani mai yaran salan samota wajen abatuwa ta da ogale baran mai abaka so kofan bai da ci amma ne ba na kasu kofa ba shi te mai abaka so kofan bai inkiya ruwan dan ziyar da fatan alheri Allah da a gare mu oga Musa na jin malami ne ratu dun yola ga naka fatan alheri mai unguwa fatan alheri zuwa ga matan ka da yaran naka tare da Aminu naka garba yaro makanikin dab da ke kwakwaci tare da yaran naka oga Musa na Musa mai wada dan muli zaba san ka kula kuna inkiya ruwan mai gadagi kofan bai wannan Rabi Ibrahim ne ga mai takarda na abatuwa Abdullahi jarimi mai tare da jarumin kofa mazu ga da fatan an ji kuma auna lafiya Buhari mai nan makin zuwa suwar bakin rawan din mun dubaro daga fatan rayan zuwa ga uwar gidanka sai yaran naka Abubakar da Fati da Umar da Halima da masu aikin naka Isiya da Bashir da Ado da Sale da Mubarak da Kurma da Ali Umar Hussein ne da dabba gidan tar kofar mata Alhaji da Nazar rana ta yi kofar mata rana ta yi Alhaji sai dan azare rana ta yi da fatan alheri Allah da fatan Allah ya ba shi lafiya sai usman mai tsiran kaza bakin masallacin gabi da mai rasam Abdullahi gidan ko da gigin da fatan duk sun ji kuma auna lafiya kama ji babai ga gadin da fito daga hannun masu rana ma ko lokaci wato sai sun ji ko mai nama galadi mai kofar gidan kulfi yace mai ga zuwa ga matar ta su Aisha da Amarya ta da Hadiza uwar gida ta yaran nasu Indo da Ikilima da Shamsiya da Fauziya
Abdullahi da Buhari da Nasai ba tare da Hamza mai nama Halil Audu ne mai sanin jinnika na gadadi marar musan mai tsinan kaza bakin masallacin garin da muke kare sam Abdullahi mai nama bakin asfar da don kiyafa mulki bai lokar gama da fata an ji kuma aure lafiya Halil Mustafa a wurin lambata ga naka fata Allah ya fito daga mai bin naka Halil Audu lambata da fata Allah ya kara masa lafiya amin sai yan uwan naka Jamilu da Nura da kuma Uzay fata da Abdul Rahman tare da Nasir da Hajiya da Bilkisu da Fatima a Dubai tare da Nana da Gimbiya Algaje Ummi da Najatu da Hanasu da Fata da Khalifa da Fata Alhaji kansu amin sai jikokin gidan naku Abdullahi mai provision da ke kofar ruwa ta da Yusra da Afan da Faham da Amina da Halima da Jamilu awal lambata mai sunan Umma tare da awal Nura Abba awal Nura awal lambata mai sunan Alhaji da Fata Alhaji Allah da gare mu Abdullahi mai nama wakin Abdullahi da yake fama ki bai lokar gaman ga Fata Alhaji daga bakin dan kamar ya mata da yar naku sabon mai nama bakin asfarar ruwan ke fama ki bai lokar gaman Ahmed Abdullahi fama ki bai lokar gaman Usman mai tsinan kaza bakin masallacin gawe da mai daga sam Abdullahi gidan kwade gigin yau sai da mai dan kwade gidan kwade gigin da fatan dan sanje kuma auna lafiya musubba mai dai da kaso yanka baga naka fata ne zuwa ga matan ka da yar naka ta da Amina naka Ali dan ki makan sai kaso yanka ba dai recipe garawa Ibrahim mai kai mai gabasa Rabi mai kai mai gabasa Gamba mai kai mai gabasa dai Ado mai wishishin ta sai ura baga Lo mai kai mai jawo ji da fatan da an ji kuma Allah rabiya Halila mai sai da lishanu bankro ga fata da naka fito zuwa ga wani dan ka Sadiqa da yar naku Abba da Sabi da Umma Salama da Amina naka Usman Zuma Isyaku na Isa mai namar ki bankro Musa Barde dan karman sauri mai hana gewa bacci da ke pass off zero Ali Umar gewa mai shi namar wuti ta azubta na sarar sakatan sa Malam Ibrahim Lawsu Ali Miko gari jare mai nama kiya kala su ta gidan gona da fatan da an ji kuma aure lafiya ciyaman Allah su lusu su sa gwaji ga naka fatan ran zuwa ga matan ka Amina da yaran naka Amina da NBU da yaran naku da Amina naka Alhaji Hamza Rabi Santar Rago mai kayan waya da ke kaso sabon gari da dan lami mai tumatir kabulma da fatan Allah ya bashi lafiya dole mai gida guga shugaba Luwan Shawa ke dore Khalifa Habibu a Tidin Fulani tare da Gazali Malayan Kabe France Lord Alala Mai Kabe Tidin Ibrahim Tawo Alhaji mai ko garin jirin mai nama kira ka tuti gidan gona da lake yi manajan Kabe Tidin Ibrahim Tawo da ba da sun ji kuma amana lafiya to jama'a sai mu ci gaba da shakatawa da wannan

to madalla Allah ya bamu ikon sada zumunci amsa mu amsa kwan daga ba ta gani uban sa amsa ku ka gidan wanka ganin ka fata Allah zuwa ga matan ka da yaran naka da amma dugo uban ta fi engineer ta yi musu kan koso tare da wato tijani gandu salisu ce kara malami ne tsota gari ma kofa yan manja tare da alaji sai alaji salisu duka mai nama gari ma kofa gidan kurfi da alaji odari mai mai sanin jinni ganin gadadin maru fatan anje da zaliman lajan kafe falan sura ga naka fata nan zuwa ga uwar gidan naka maryam magaji muku ta da yan uwata ta fadi da magaji muku ta sai yan naku sadiya da aisha mama manur tare da mami archa ma ali sun sababu ce sanan mami da sanan ali sun sai kamalu mai shinkafa kunna alar mami kafe sai ibrahim tayo nazibi amdi na mahayyan brother alaji kabe mai kafe sai ibrahim tayo da fatan anje nafi mai kaza ka so taro ni ga fatan ali naka fito zuwa ga matan ka da yaran naka malam bada ma sai firera aisha fatima kalida abdi ta da sa'adatu ma duk uban da ne da doktor mai sawan ko so garba gore mai kaza ka so taro ni sabo baske mai nama ka so taro ni rimin ka abubi mai nama ka so taro ni alhaji abdullah chama mai nama ka so taro ni awol yalo mai ka so taro ni ibrahim mai kai mai ka so taro ni da fatan da sun ji kuma wannan lafiya ibrahim wanza mai kanin ya hawan zamun ga wata mota in ka ba ga naka fatan ya fito zuwa ga iyan nan matan ya hawan zamun ga da yaran nasu tare da fatan da ji kansa sai ayyan nata agwalu da sani da sarusu da isa da amadu wanzami a gunduwa tare da alji bala wanzami a cikin tashar yan karam sai rigan wala baka azga da fatan anji fadan awuni lafiya sabas ki mai nama kaso ta nan kiyar alhadi ga fada halin zuwa ga kurgida usaina da yaran naku baba abdullahi tare da sauran yaran sai shugaban zabe na kaso ta tare ne mun kawon bai mai nama kaso ta ne alji abdullahi chama mai nama kaso ta ne garba gola mai kaso ta ne kiyar kurgidan sani da fatan alherin namu a gare mu a wuliyar mai kaso tarani da abdullahi chama mai nama kaso tarani da fatan da sun ji kuma an yi wani lafiya sakon daga ba fito daga hannun mai salama a kowane lokaci wato soja mai dabi ne kaso yanka ba ta yi mika zuwa ga yaren mai daci dake kaso yanka ban dole mai gida kuka ta da karman o wani kaso yanka ba da timi da so gi kaso yanka ban musuba mai da kaso yanka ba rai ba sai mai sai taru na kaso yanka ba tare da wato tura mai kabeji kaso yanka ba mansu mai kwamba da kabeji kaso yanka ba da sanan kwara mai kaso yanka ba da fatan anje kuma awo da lafiya alhaji haruna mai kuka kaso sabuwa kaso ga burge ga naka fatan anje zuwa ga matan ka da yaran naka da aminan naka wato jamilu mai kayan miya rike kaso ga burge ta daga dadi mai ruwa kaso ga burge in idi dan zalim mai kayan miya rike kaso burge ga burge da fatan alherin adadi yaran sa alhaji bazgo mai cita kasuwar ga burge shugaba umari da mai cita kasuwar ni Haji Rabi mai cita kaso kurmi yaran naka Habu da Hassan da Sadiku da fatan alheri ala duk a gare mu Alhaji Salisu mai madara na kaso rimi ga fatan alheri ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka Abdul Majid da Zulaidain ta da Abdulrahman miji ta famu ta rahalan sasan da Usaini yaran naka mun bude magan shi kaso rimi da Ali Muhammad dan bode mai nama kankana man dawari Haji Isa na kankana mai nama mai na kankana mai jama'a kwan sun da shugaba Muhammad ya mai cita kaso rimi da fatan anji kuma auna lafiya sai zakon da fitar ganin mai ko garin jarin mai nama kiya kada su ta cin gidan gona gana ka fatan alherin fatan abun lafiya zuwa ga matanka ramatu da litiri yaran naku da chairman abdullahi dan daura filin polo da yaran nasu chairman ali sun zuwa sabo bici haji ilu ilu ya mace da jalisanu bankurar sai malam sha'anin barci da mutala haji umaru gemu mai gashi na margoti ta asibitin nasarawa da sakataren sa malam ibrahim da su da fatan anji kuma abun lafiya haji ne mai naman shanu cikin abatuwa da fatan allah ya ba shi lafiya ga nasu fatan allah ya fito zuwa ga matan sajabi da bijiya bari da dai aran nasu baki da sai baban cikuna ba in ta gwaye mai da kaji cikin abatuwa sai wato honorable ibrahim ga mai takarda na abatuwa honorable sani chairman na masu takarda na abatuwa in kiya ka tsana sai garba yaro miki shine abatuwa da fatan da suje kuma an wani lafiya sakon na gaba fito daga hannun mai sarama ko lokaci wato muhammad sani umar chairman yan takarda dake abatuwa ga in kiya sayau a ka tsana su daga fatan alai zuwa ga Ali mai gurasa da ke gadam tare da Yakubu mai fiye yan ayaba kofan bai tare da Abbas mai abba mai gyaran waya da ke yan ayaba kofan ban tare da Ibrahim mai gurasa yan ayaba kofan ban tare da Jamilu mai yadi da ke abatuwa da Kamalu mai gurasa abatuwa tare da garba yaro mai shi ne abatuwa da fatan alherin aladu a garmi duk da dasa na sakin bakan da koro mai maganin gargajiya kaso tare ne ga fatan alherin na ka fito zuwa ga mai gidan naka mai shari'a mutar garba dan da gode iyalan nasa tare da wato nafi mai gaza kaso tare mun kawo mai mai nama kaso tare abdullahi chama mai nama kaso tare da fatan dan anji kuma an wani lafiya sakon daga ba fito daga hannun mai salama ko lokaci wato Nabulisi Abubakar kofar na isa PIO na ma'aikatar lafiya ga fatan alheri naka ya fito zuwa ga iyalanka tare da iyayen gidan naka wato mai gidan naku kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Dabaran
Yusuf da iyalansa tare da faman sakatare na ma'aikatar lafiya tare duk ma'aikatan ma'aikatar lafiya da ba za a da gare mu Haji Ibrahim babban yayin magani kasuwari miga naka fata a yanzu ga matan ka da yaran naka tare dukan masu aikin naka da makwatan naka Kabiru ne mai kasuwari miga gwaje da dan badda tare da baban gida bangil ne magi da ke kasuwari mi muzuba dan gida mai kasuwari mi da yaran nasa tare da sarki Abdullahi babu dan mai kamfi da kasuwari mi Ogadi miliyan mai kasuwari mi da sakatar nasa zake mai salati da fatan alheri Allah da gare mu Alhaji Ajiya Bashiya ce aladi ta masu kayan miya na kasuwan kaban ga fatan alheri naki abu zuwa ga wato mai gidan naki Alhaji Mustapha Dogo da yaran naku tare da babbar yayar taku a so ya bada ke maradi jamhuriyar Nijar da Ibrahim baban yayin magani kasuwari mi babban yayan naku da kanan naki Saddam dan otan masu magani kasuwari mi da fatan da aji kuma abun da lafiya sakon daga ba fito daga hannun shugaban zaben kasuwari mi da ke rere in maje dadi mai taka kasuwari mi ce mai ga zuwa ga wato uwar gidan nasa Habiba tare da yaran nasu baki daya wato Umar magajin Umar ha magajin ha da Yusuf da fatan alherin Muhammadu Kamaluddin ne shugaban lawan shawagi dori mu kudin da nake ma na sheshe a doka yaro baka san me yanga waga da mina mai kasuwari mai da fatan alherin Allah da gare mu sakon daga babito daga nan garba gole mai kaza kasuwa tana giya kwarai yan sani yace mai kai zuwa ga wata uwar gida ta mallam shinkafa kwarai yan sani tare da matan da yaran naku mai tadariki ce dan baba kasuwa ta wani adabu dan hutu Hadiza yar uwa da yar auta tare da sabo mai ruwa sai aduwa kwarai yan sani tare da Jamilu Yahaya Hajo da Hajiya da fatan da anji kuma auna labiya bashi duniya ba hutu yana uga ji mu azumin baki mai ga mutar daga naka fata yan zuwa ga kwarai yan naka salaha da yar naku Maryam da Aliyu da Sadiya tare da wagan naku Jamilu mai kasuwari mai da matan ugan janar su duba da yaran su baki daya da fatan ta yan Allah da garin nura ta kwarin mai baki mai gamba mai baki mai adam abaka dana da kan bar ya kasai sai wato mutarkan wani mai kasuwari mai tare da wato fatan ta yan Allah da garin mu ce karshe da Nasir tona mai da fatan na sabo koba da fatan anji kuma wannan labiya saluku zuko mai na magaladi mai kofa gidan kofi ga naka fatan yanzu ga matan ka Aisha Amarya ta dadi da uwar gida da yaran naku Indo da Kilima da Shamsiya da Fauziya Abul Hari Chairman da abu da Buhari da Nasaiba tare da Hamza mai nama galadi marar musu bahu mai nama galadi marar tare da fatan alheri Allah da gare mu sai sakon Basiru mai takar mata shi an gaban kira in kiya tokarawa ga fatan alheri zuwa ga Ibrahim mai sai da Sabiru ta an kaba tare da Kabiru mai takalmi ta shi an kaba Ala mai takalmi ta shi an kaba mai gidan naku Yahaya Fansi mai takalmi ka so sabon gari da yaran nasa Ibrahim mai gidan wanka ta shi an kaba Muhammadu Muhammadu Bulan kila ya fata kudi ta shi an kaba o mai kima cikin mata ta yan kaba dan arjin mai barkat sa kaba cikin mata ta yan kaba tare da wato Abdulrashid da tana mai salamu ce makofa ta yan kaba da mai shayi ta yan kaba ce amma Ibrahim mai dai abasa an keta yan kaba da ba dan da kuma an rafiya Ibrahim mai gidan wanka ta yan kaba ga naka fata an ya fito zuwa ga Muhammadu Muhammadu Bulan kila ya fata kudi ta yan kaba yau mai kima cikin mata ta yan kaba tare da musubahu mai gidan wanka masawa mai gidan wanka a kaso yan kaban bashir mai takalmi ta shan yan kaban kiya to karawa aje arje mai bira kasa kaban shi suke mota ta yan kaban salisu ije mai biredi inusa mai gidan wanka a kaso da wani usama mai gidan wanka kaso yan kaban ali mai sigari ta shan mota yan kaban mani mai manja kaso yan kaban alhasan mai kota mai fada kaso yan kaban awalu mai gidan wanka ta shan yan kaban da fatan anji kuma auna lafiya kama jibe bega katin da fito daga nan ya dirjo bangare mai albasa kaso yan kaban yace ai mai kai zuwa ga wato uwar gidan nasa tare da wato Amina nasa da Anas da Sumaiya mata taka tare da yaran naku Khadija da Abba mai shayi a jo bangaren ya tare da Adamu mai Adamu jo bangaren ya da Tasu Sukora a jo bangaren ya Ilu mai albasa dan dalman kiya kasuwa yanka ba sai dukan fani ya basa kasuwa yanka ban Usman mai kan ruwa a kasuwa yanka ba tare mai albasa tare da wato Aliyu Muhammad Sani mai albasa an kiya sonar kabaji da fatan da sun ji kuma wani lafiya Hajji Hadiza mai Abubakar mai kwasan yan gayu kasuwa yan kaba in kiyan guwa gaya ban gidan da latu ga nake fatan yan zuwa ga yaran nake dauda tela guwa gaya ban gidan da latu da yaran nasa mai tada da mai wake kasuwa yan kaba sai shugaban kasuwa yan kaba wato onar ba min na gawo da yaran nasa sura mai kabe kasuwa yan kaba masu mai kafan ba da kabe kasuwa yan kaba da dauda da Alhaji Sanan gwaye mai kasuwa yan kaba da fatan anji kuma auna lafiya a to dan dagwa mai sai da kwanuka na kasuwa kani ga nake fatan alhim zuwa ga matan ka da yaran naka wato tajejeni da Zahra'u da Kadifa ta da Nura da Aminu tare da wato Garba da Zulai ya kasa da Lami mai koko dala da fatan alherin Allah da garin to jama'a sai mu ci gaba da shakatawa da wannan